0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetbojo.org.nz/samlengkhmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
3: ហាមរោចោតារីយូហូអូកលែនកូរ៉េឌីអូមកគុនជីណេនេប៉ាលីហរុកូអេកម៉ាត្រឌុកឌុកី
4: អេសម៉ាសមាវេសុនេចិនណេប៉ាលីហ្គីតសង្ហ្គីតសមសាម៉ៃកូរ៉ាកានីទថាសំឈិបតណេប៉ាលីសមាចារ
5: Sunna Nabulnu Hala, Pratek Sukrabar Saja, 6:50 Dekhi, Planet FM 104.6 Ma, Athawa Internet Ma, planetaudio.org.nz/hamrochautari.
6: Our diversity. On air, online, on demand. With funding support through New Zealand On Air.